Rockur. Mana kvöld og frutja kvöld frá klokkan 9. Og FM 1. Electric Power.

guld og FMI. Mánakvöld og fríðjakvöld frá klokkan 9. Jokkur og FMI.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að vít þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöðari.
1: Vandlæðar okkstla heima? Vítja heimasuna jusk.fo og allt býr opa. Svo ég æstum tilbúðsblæði að jusk.fo hverja viku. Vít hafa opa maður að leiða frá fyrtjöld lagja. Jusk. Allt gott tilbúð.
2: Kyrfi, einasta förska mineralvatni.

Jólabor og Hullibranda. Haldi jólavæstna og Hullibranda. Vi hava góa mat, húnalig høler og mega góa tennast. Búileik áren 15. oktober og fæna mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jólamat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi suttjast á Hullibranda.

Lítil raskur kemur alltid til tóina. Hann kann ongti veri öll sindur öfur, men som höld hann alltid blóður og gafur að vera saman við. Og með öfur som kannski ekki fyllur svo negv í hatt, men fyllur í félagskapnum. P.S. Við nú gafur við Peter Buff. Ja, við gafur við Peter Buff. Ja, lúsar ekki, það svo Reyvarhól, tja, Grandma's Basement. Ja, men det var ekki mat svo ironist að það lúsar ekki að við Reyvarhól, men... Och Reyvarhól kan vara gott Reyvarhól, om du kylar en sådana.

Er jóla með vorin. Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vastna og hóðu branda. Við hafa góa með, húnal í höllir og mega góa tennast. Búileik er en 15. oktober og fá hana mannlegáfi á 1000 krónur við. Eisen ber til að búileikja jóla með heimvið. Búileik á brandan.fo eða ring 30 92 00. Við sútjast á hóðu

0: Escola da Queer.
1: Sjokkul, Vanakvöld og Frutjokkvöld frá klokkan 8 á FM 1.

Vinnumessan 2060 verður 19. og 20. oktober og í stórhöllinni við Tjarnir. Þetta fyrir största vinnumessa og í fjör voru 6500 vítjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Svo fyrirtöka fóðu í höfi á þessa vörur og tjana sig frá, netverska og styrstjætt ekki að stöfu á marsnæðum. Sýttir þið kompás á vinnumessan.fo. Om du tar spurningar, sätt också i samband med okon om ens heimasugjökare ett lattelfon 255 255. Vinnemässan 2060 vid Storhötle vid Tjadnir.

Jólabóra Hulli Branda. Haldi jólavæstna Hulli Branda. Vi hava góa mat, húnali höller og mega góa tennast. Búileik áren 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jólamat á heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi suttjast á.